će mislite. Bez sudih producenta u kim imaju pojma, bez hudih dirigentov ki dela kar im je volja. Da zvezde ne pora, da zvezde vodio, da zvezde kaj pominjuje.